0: tanaga emutan kangge nyaosan pangresepan.
1: Abdi ge sayagi atuh eh. Tanaga emutan kangge nyaosan Gusti.
2: Amni ongeh nyayangi nanangan emutan kangge nyaosan dina manungna dalem.
3: Masing parar
2: cekap
3: cekap nyengap sanyana pangaranyen diteang dina ieu waktu sanyana kaula dina poe anu geus kaliwat ieu nagara ngimpi kasorot opat cahaya
0: ari cahaya anu sumorot ieu ka nagara cahaya beureum cahaya koneng cahaya bodas cahaya hideung sanggeusna kasorot ka opat cahaya

mah kitu tibaheula. Kaula rajana, kaula anu kawasa, kaula anu ngabogaan wewenang. Rakyat teh seuteur upeti keur naon tunukah kaula. Kapaksa ku kaula dipaehkan. Lamun awe

tingali aya patung Abimanyu anu matina karancang dina lalampahan Jayarenyuan ku barisan sinapiturang anu dileluhuan ku Jayadrata. Atuh ngajerit sancamuka reuwas ningali ieu patung anu katingali kumantenna.

0: saha betna kaulah teu kalasa yang ngaluarkeun cai pano. Ieu teh patung saha aki.
1: Loh. Yo mah sadayana ku aki teh aing di basantrang, bujeng manusia biasa dewa maksa moal biasa. Margi yo mah patung hiji tukang eng diuningakeun.
0: Hayang dibere sabar ieu mah saayana beye saayana duit dikawal keur aki tah. Perhiasan anu harga tah keur aki. Pakaian tah keur aki. Bisi aki teu percaya garadah kaula geus eueuh duit sapeser. Geus eueuh barang anu hargaan dina awak kaula didikeun ka aki kabeh.
1: Loh, Ido kinten kinten Ido? Ido. Ido kinten kinten Ido?
0: Asa kaula dibejanu ieu teh saha jeung kusaha matina?
1: Loh, Ido.
0: Rido.
1: Nuhun. Aduh, anom jalma pinter jalma ngartos.
0: Jadi unu sanes mah di kitu teh tara ngartos di mobil teh anu terang ku aki mah diuningakeun. Loh, ieu teh anom sahaki ieu teh jenenganna Tumenggung Jayadrata. Jayadrata.
1: Bapak kaula.
0: Kusaha ki? Kusaha.
1: Loh.
0: Yo ajalna dina lalampahan Jaya Tigasan ku panengapan Dawa Arjuna. Dipentang beung nedugi ka ngagelenceng nu mawe mastakana ngagoledana eta dipentang ku sarta megegulutukan kebalun kuku si blemuk. Barang amidang katuripun togok wicu mantri salira ngagetrekat dia papa terwat ke kros ranai belum ditamaga atah belum satria pinona gonewani rayam.

Salir ibarat anu pae ngadeg nanging bentena pedah ngangge amekan. Ngajadikeun watak panas. Sanes panas sacara sine nanging manasan kana arwah panengah panawa.

0: orang cam biasa be sentam muka tos daneh trahing korawa anu kapungkur.
1: Paingan aya si gedeng permoni di sentam muka.
0: Numawi khabatos
1: ieu be sorotama bejakeun ka incu kaula pentangkeun ngan ke di mana geus mati sentam muka nyingkah setan si gedeng permoni. Sanajan prabanalah sarua pentang iku sorotama ngan ke di mana geus mati prabanalah jeung sancamuka yakin ieu sorotama ku kaula bakal di

0: bargaining anom ieu aya teu tuang aya.
1: Hayu bapa ngobrol jeung misah.
0: Cicing.
1: Tah ieu hasilna. Mangga pentangkeun bae.
0: Antos uyut.
1: Mangga.
2: Samuka mun kali
0: munur kakang bang kaca urang pentang pek ku sorotama
1: lajeng
0: koparikasit sorotama dipentangkeun arya sancamuka ngagelenceng peungna masing pati tumekaning pelaya kaluar gedeng permon.